0: מוצקות נסיק בל פללש נצבי שבו יש עוץ בן סיקבל יום איק את הקוקאי יום צ'ק את הקופש יום קש את הקויוקות נוקוצוי ניקה תקוק אין בסע מוצקות נשאו יש לסיקבלה
1: בשטונה בלש ולקילה תנקי מקיונבול תומנטינגן תלינטס תשומפל צ'נציק בהל בשסוקה נילה Awohleche tene utstin which utstin tan kimakin wol in hantal sikvayetel in hantal shok awuyesh. Behla tune in at in shok awuyesh und el jan sikva kukabaintik shanak ewel tumen yabutenele matu sikyol makti ya gachvalo tu pustali. Un pecho en el eulechen cuca de maque le quin cabeta a traita woke, le quin dana bin cache, le quin cabeta a foco shimbale, le quin cabeta a bin meya etus lobane, cuca de cha a shanak eul. Y anquine gawilke, etso cucas castaltanu, u la bali anquine cots lusumi, o my gawilke toku haita lutan, balo beyo. Chembale yankine yanukima kiluyol ma kietelunu pule leken uluk tupol make waken uluk meya make ukima kiluyol unupul make lebeti kuhantal soltatatane kuwachik utabil ashanakewel yalkapata ku unaksika woktakan yalkapata kahelel beyuyesik uyabila kuntul kolel yankinti untumak. Le bash kuyuchul tumeya yankine kusuk tale tumen ya kachvalo ku yantal usuk tal ichilun tumak yetel unupulwa ichilun tu kolel yetel shan unupul tush dun yanu yahil u yahile leken tak chichnakil leken tak batelil leken tak yankin upat kubamak yetel unupule tulak le balo sukan uyuchu wa sukan ubetik mak yetelunu puleku kubinuk aha leken atak changhung mak yakin leken ahke chenta changhung chuyanes takane lekin chenta changhung kana ukumpit sae maka chanchokokin tumpit sa auke ta changhung kana puanok ta changhung kakachita wene ta changhung kakahoko kutal tankap awila umamako wayamashku changhele sikwaltawete mabish mabeikach sukan tiana nupul tawiknale leken ulkech ichkole alkaputal uhangwach utabila shanak ewe ukukintech kan utaste chumpit umpit sisha ukewa uyuntika kanwa uchukika pechi wa Hansik batik techbasho kuyuchul tu hatskap inil le tzikbalowa le ulul ka kabetit ichila polo. Ya balo tung kuyuchul na yo le shoka bash ku tasik et tu kulbelae tush kuyalike bishuk ah sikun tul kole atanil menu yichang kahantie kache el ushanakeu el uyichamu el ba ach nohbal tu kustalilo tu men leken ulu kuyichame ku uhangwachik u tabil ushanakeu el eso le tu ubetik uhel el yaka sikbanako tu bel letitun nebasho ku kasi berlao el bash kuyalikin waikach ach nohben uyalke keike berlae so kusatal in sasilil kay in which behlae sihti al huyel ashanat ewel tawo global chemba asher ustosa bil impagate ukima kiluyol mashki wachik sechuel kila el bisulet al jamis tumenunaile beitunut anun tu kole tumentun tu clique de maca pues vinietel yana kole behlae le Leshanak ewe ku wachek kacho yana kole wachek tuyok le mako tsoko le yohe bishu kiki ol talun tumak tumenun tu kole יעביל מהי בבינו לצר ונדוצח מיסלנו נאי לתולק לבעלו ביתון כו יוצ'ול תוקושת ללמגה יעמה ימקינה כו יעד על דויול מהק שמעלה לתושת ללה ביה ימקינה מול ינילום ימקינה כו ינדוצ'י שנתי ימקינה כו ינדלו וכיני ופת כובה מהק ויולה לוקבה ויולה לוקלה ופת כובה מהק לכותה יחולה לי תוקושת ללמג שמבה השד לתיבה לא תומבי ותקה תובל תוקושת ללמג מה תופעת עלי הווי כתנה מה תוקבות שהוא יתן ואיצ'י למצ'י ולמה תציאות שהוא בא לו ביד תומן יחכיני צ'ן צ'נקן סאסה קומפלו קטיני לצוקו חלפן לוטו קולמק צוקו חלפן לוקושתלמק צוקו חלפן לופקתמק קויוטול יגעת שבעלו דימק יקימה מהאץ' אוצי מהאץ' תותאסי קיקימה כל הלי ביתונו צ'אן הוא יש לשוק כנים בטא ניבול הלש איתי לה הוא יקש לשוק יתל סקבלה שנת אוול Hali be winik tamolah takashla shanak ewel katatuklah abingete linghelo. Misleta patahtentia lingwilikec helbis suka ni lingwilik chuilik lekacho. Uyez eluchin buksika lekenk ahakten bishin hanku talhlum in wachputabil tumena woke ukan jail in sholantil helbisuk at olal hunturmene. Behlae Sofusata lin sasili, in which a sihtia luyil ashanak ewel tawo, ustosa bilim pagate, ukima kiluyol maashki wachik techwalkila, helbishules al jahmis tumenunaile.
2: Nos hace sentir, nos hace pensar, pero sobre todo nos hace recordar quiénes somos y de qué color es nuestro horizonte.